gick när det nu måste gön vart han inte hade spär. Fjärsjes adress.